0: ایسا کورس ہے جہاں پہ آپ کو ریئل ورلڈ ایکسپوجر اینڈ ریئل ریسرچ کی ضرورت پڑتی ہے. اینڈ اس کالج نے مجھے ریئل ریسرچ کا ایکسپوجر پرووائڈ کرا اینڈ فیکلٹی کے گائیڈنس کی ہیلپ سے میں نے اپنی انڈیپینڈنٹ ریسرچ پہ بھی کام کیا ہے. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ان کے گائیڈنس اینڈ ان کے سپورٹ سے اینڈ ان کی ہیلپ سے میں نے کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کری, جس کی ہیلپ سے میں نے ایک بایو میڈیکل ڈیوائس پہ بھی کام کیا جس کو میں نے آل انڈیا نیشنل لیول پہ پریزنٹ بھی کرا ہے ایٹ اے آئی یو. اس کالج نے مجھے لیب اسکلس اینڈ ریئل ایکسپوجر اینڈ اس کے ساتھ ساتھ کریٹیکل تھنکنگ اینڈ بہت گائیڈنس اینڈ کانسٹنٹ مینٹر سپورٹ بھی پرووائڈ کرا ہے, جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بایو ٹیکنالوجی سے جیسے ڈائنمک فیلڈ میں. اینڈ مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے یہ بولنے میں کہ میں نے بیسٹ کالج چوز کرا ہے. اینڈ آپ کو بھی یہ کالج چوز کرنا چاہیے اگر آپ کو ایک ریئل ٹائم ایکسپوجر چاہیے, آپ کو بڑھیا لیبس چاہیے اینڈ آپ کو ریئل ریسرچ پہ کام کرنا ہے اینڈ اس کو نیشنل لیول پہ پرزینٹ کرنا ہے. تھینک یو.
1: Jain Dai everyone, my name is Kunal Chaudhary and I am currently a second year student at Kera Verma Subharti College of Science. I have taken my admission in 2024 and I have presented my research at AIU and also presented my biomedical based startup at AIU. Kera Verma Subharti College of Science is a very good college. It provides hands-on lab training experiences and also the faculty here are well experienced. They also provide students to think out of the box and also increase the scientific temperament out there. The future outcome from this course can be academia, research, healthcare startups, medical based startups and biotechnology. Thank you. Jai Hind.
2: Jai Hind everyone. I am Asna Suhail, currently pursuing BSc Microbiology from Keral Verma Subharti College of Science. The first time I looked into the microscope, I was fascinated by its beauty. کوئی آرگینزم جو اتنا چھوٹا ہوتا ہے ہمیں نظر بھی نہیں آتا, وہ میگنیفائی ہو کر کتنا خوبصورت لگتا ہے. ایٹ دیٹ مومنٹ آئی ڈیسائیڈڈ ٹو پرسیو مائکرو بایولوجی ایز مائی کریئر اینڈ ٹو اکمپلش دس ڈریم آئی چوز سبھارتی کالج, کیونکہ یہاں پر صرف تھیورٹیکل نالج ہی نہیں دی جاتی بلکہ پریکٹیکلس پر بھی فوکس کیا جاتا ہے. یہاں کی ویل اکوپ لیبوریٹریز, ایکسپیرینسڈ فیکلٹی ممبرس نے میری بہت ہیلپ کری ہے. کرنٹلی آئی ایم ورکنگ آن اے پروجیکٹ that is role of enzymes in food and feed industry, جو میرے آگے کے کریئر سے بھی ریلیٹڈ ہے. یہاں پر ہمیں انڈسٹریل وزٹس پر بھی لے جایا جاتا ہے, جس میں سے ایک تھا مدر ڈیری وچ از مائی ڈریم کمپنی. آگے جا کر میں فوڈ انڈسٹریز میں کام کرنا چاہتی ہوں ایز اے فوڈ اینالسٹ, تاکہ میں فوڈ سیفٹی انشیور کر سکوں فار اے بیٹر انڈیا. اوور آل سبھارتی کالج میرے فیوچر پلانس کو شیپ کرنے میں میری ہیلپ کر رہا ہے اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. جے ہند جے بھارت.
3: جے ہند ایوری ون. میرا نام جانوی ہے اور میں بی ایس سی فورینسک سائنس فرسٹ ایئر کی اسٹوڈینٹ ہوں. مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میں ہمارے کالج کیرل ورما سبھارتی کالج آف سائنس کی فورینسک سائنس ڈپارٹمنٹ کا پارٹ ہوں.
4: جے ہند ایوری ون. میرا نام مسکان جین ہے اور میں بی ایس سی سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈینٹ ہوں فورینسک سائنس میں ایٹ کیرل ورما سبھارتی کالج آف سائنس.
3: ہمارے یہاں نالج صرف بکس تک لمیٹڈ نہیں رہتی ہیں, ہمیں پریکٹیکل نالج بھی دی جاتی ہے جو کہ ہمارے کریئر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں فورینسک سائنس صرف بکس تک ہی لمیٹڈ نہیں ہے, پریکٹیکل نالج بھی ہمیں ایکولی ملتی ہے. انویسٹیگیشن, فنگر پرنٹ انالیسس اینڈ ٹاکسیکولوجی جیسے سبجیکٹس ہم صرف تھیورٹیکل نہیں پڑھتے ہیں بٹ ہم ان کا پریکٹیکل بھی کرتے ہیں.
4: جیسے کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ ہم فنگر پرنٹ کا انالیسس کرتے ہیں, تو ہم لوگ لیبوریٹریز میں یہ جانتے ہیں کہ ہم انہیں کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں, کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور کیسے اس چیز کو کورٹ میں پریزنٹ کر سکتے ہیں ایز اے سالڈ ایویڈینسز. اسی کے ساتھ ساتھ ہم کوشچن ڈاکیومینٹس کی اسٹڈی بھی کرتے ہیں, فورجڈ کوشچن ڈاکیومینٹ, آلٹرڈ کوشچن ڈاکیومینٹ, اور ہم لوگ یہاں پر فنگر پرنٹ کے ساتھ ساتھ کوشچن ڈاکیومینٹس کی بھی اسٹڈی کرتے ہیں, کیسے ہم فورجڈ کوشچن ڈاکیومینٹ, آلٹرڈ کوشچن ڈاکیومینٹ اور آبلیک کوشچن ڈاکیومینٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں تھرو یو وی لائٹ, آئی آر لائٹ اینڈ مائکروسکوپ. ہم کیسے ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور کیسے اسے کورٹ میں پریزنٹ کرتے ہیں, یہ سب ہم اپنی لیبوریٹریز میں سیکھتے ہیں اور سارے ہی انسٹرومینٹ یہاں پر پریزنٹ ہیں جس سے ہم آگے کے لیے پریپیئر کر سکتے ہیں خود کو. اور میں چاہوں گی کہ آپ سب بھی آئیں اور ہماری لیب وزٹ کریں اور دیکھیں کہ یہاں پہ کتنے سارے انسٹرومینٹس اویلیبل ہیں اور اکوپمنٹس اویلیبل ہیں چیزیں سیکھنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.
3: مجھے لگتا ہے کہ فورینسک سائنس صرف ایک کورس نہیں, ایک ریسپانسبلٹی ہے, سچ کو سامنے لانا اور جسٹس کو سپورٹ کرنا, اور ہمارے ٹیچرز ہمیں اسی ڈائریکشن میں گائیڈ کرتے ہیں. میں اپنے کالج کے لیے اور اپنے ٹیچرز کے لیے بہت تھینک فل ہوں کہ وہ ہمیں اتنے اچھے سے ہمارے کریئر کے لیے اور ہمارے فیوچر پلانس کے لیے گائیڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.
5: تو ابھی آپ نے سبھی اسٹوڈینٹس کو سنا, سب نے اپنے اچھے اچھے انوبھو آپ کے ساتھ ساجھا کیے, اور آپ بھی آئیے